Så när Palestina tar fly det oss bara en form på mossen jag tar upp. Så kan jag det oss man skrev ju manifestus. Mora far med luta kontra mala fetus. Och inte mot fetus. Nes rim är simpelt smalig det kan boa. På må boa när min de hagi och botringar prar. Så tjock